0: ya kujua asali sasa ya mzuri itakuwa siku ingine juu muda wetu inaisha, tunasikia kama c'était intéressant. Siku ingine tutaendelesha.
1: Bo tutaendelesha tena vendredi prochain parce que je trouve que l'émission vraiment est très très pertinente. Na tutaangalia gisi ya kuweza ku développer davantage. Sijui kama uko na neno ya mwisho.
0: Bon, neno ya mwisho ni kujua kama hii siku kutakuwa asali za mingi kumarche, na tuangalie siku nazia asali ya mzuri ni